0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: 7:06, sponzor tačnog vremena, stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Slede mali oglasi i obaveštenja na talasima radija Vladimirci. Na prodaju Steona krava, telefon 061 1575 138, 061 1575 138. Eko kojom žito promete, Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkatilnu pšenicu rod 2026. kao i da je ovlašćeni skladištari da će primati robu za Republičku direkciju za robne rezerve. Sve informacije se mogu dobiti na telefone 015-565-032 i 060-338-0106. 015-565-032 i 060-338-0106. Od 1.7.2026. godine na bazenima Vladimirci počinje besplatna škola plivanja za decu uzrasta od 5 do 12 godina. Časovi će se održavati ponedeljkom, sredom i petkom od 9 do 10 časova. Pridružite se i omogućite vašoj deci da nauče plivati na zabavan i siguran način. Svu zainteresovanu decu roditelji mogu prijaviti radnim danima u terminu od 8 do 15 časova na broj telefona 064-805-2580. Vidimo se na bazenima Vladimirci. 064-805-2580. Trenutna temperatura u Vladimircima je 23 stepena, sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
1: Vladimirci radio.
2: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza, uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061 64 33 034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
3: Radio Vladimirci 89,5.
2: Turistička organizacija Vladimirci poziva vas na Gudijadu 12.7. tekuće godine od 15 časova. Gudijada je manifestacija posvećena gastronomskom takmičenju u pripremanju gulaša i pečenju prasadi. Pozivamo sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da nam se pridruže. Takmičenje u kuvanju najboljeg gulaša, pečenje prasadi, bogat program, nagrade i dobra atmosfera. Prijave do 8.7. tekuće godine na broj telefona 064-80-52-580.
4: Dobro jutro, želim vam Vladimirci radio.
5: Slušate Radio Vladimirce na frekvenciji 89,5 MHz.
6: Telefon 513-388.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 435 131 i 0696 09 2 29. Autocentar Danex, Vladimirci. Akcija PVC stolarija po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac, Sinđelićeva 1. Proverite zašto smo najpovoljniji.
2: Autocentar Krstić, Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila, sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
1: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
2: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić, Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimirci. Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
3: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-529-9966. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
4: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380464.
1: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park, www. Eldorado. Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. studirajte u vašem gradu.
5: Pojače radio!
4: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac.
2: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
3: Auto.
2: Ne, kupatilo.
3: Kako si sredila kupatilo?
2: Samo sam kliknula.
3: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
5: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444 069 33 26 533 i 063 326 290.
1: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
6: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
7: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
8: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
7: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
9: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkupna mesta u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069 5750 005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
0: Radio Vladimirci 89,5.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057, Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
2: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkup na mesto u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069 5750 005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
3: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Trgovinski tehničar, trgovac, poslastičar, kuvar, konobar, ugostiteljski tehničar, kulinarski tehničar, turističko-hotelijarski tehničar, carinski tehničar, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, tehničar obezbeđenja i frizer. Škola upisuje i na specijalističko obrazovanje peti stepen za sledeće obrazovne profile. Organizator poslova obezbeđenja, poslovni sekretar, procenitelj štete u osiguranju, turistički organizator, trgovinski menadžer, poslastičar specijalista, konobar specijalista, kuvar specijalista, kreator ženskih frizura specijalista, kreator muških frizura specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavnog pošte, radnim danom od 12 do 18 časova i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 695 7196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna, Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Palež, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radanović, Radanović, pa je li to moguće?
2: Kakva sjajna ponuda. Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
3: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termos tako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
4: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060-642-0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
5: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
6: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene akcijske na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-324-0798. Drvo Impex Skupljen.
7: M lepo, M jeftino, M ima svega. MM Market Skupljen. Prehrana i kućna hemija. Materijal za vodu i kanalizaciju. Elektromaterijal, izolacioni materijal, stiropor, sve vrste, demit fasade, bekament proizvođača, oni deko ploče, laminati, cement i kreč, cevi i limovi, boje i fasade, bela tehnika, fasade i somat. prevoz do kuće, odloženo plaćanje na 3-mesečne rate i nešto novo u prodaji više vrsta toplih podova, linoleuma, renomiranih proizvođača i tepiha. Telefoni 776-2186, 776-2199 i 776-2200, pozivni 015. Duplo M, duplo bolji od drugih. MM Market skupljen.
8: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
9: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
8: Zavoli gde živiš, jela.rs.
10: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
11: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
10: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
12: Vladimir Cir, radio. Navikli.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac.
2: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
3: Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas Šabac.
1: Proverite zašto smo najpovoljniji. Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064 2380 357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
2: Srednja škola Zaslon iz Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvrogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i 2 godine iskustva u saobraćaju, vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 8 29 i kontakt za obaveštenja 065 69 57 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
4: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069 56 55 519 i 065 269 7066. BM Frigo.
5: Hala bi te ala ofarbao mala sa bojama cvijeća iz mog preduzeća.
6: Farbara T Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara T Spektar ispod Letnikovca, tržni centar Kiko.
7: Što je bilo, komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
8: Joj, pusti, komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
7: Ehi, ako je samo to, pušti, komšija, da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj, usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, ali po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca. I to je riješeno. Oni plaćaju, a ti im vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
8: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni. A kaži svima, kreći, ne stoj.
7: Hoću, komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
8: Plaćam, komšija, i dva ako treba.
7: Ozbiljno.
8: Majke.
7: Slušaj, evo, samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064-243-5131. A slušaj, maj fiksni. 015-514-510. Još jedan fiksni. 015-514-499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
9: Da budeš zdrav kao dren, jedi Ljutkoren. 063-805-3838.
4: Radio Vladimirci.

Tačno je 9 sati. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.

0: Slušate Vesti dana. Poštovani slušalci, slede vesti na talasima radija Vladimir Cim. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom puštanju saobraćaj deonice Adrani-Kraljevo-Preljina na Moravskom koridoru, ističući da je reč o jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u zemlji koji će doprineti boljoj povezanosti centralne Srbije i bržem razvoju privrede. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da su razgovori sa šefom diplomatije Brazila Maurom Vieirom bili veoma uspešni i da njegova poseta toj zemlji predstavlja značajan korak u učvršćivanju i unapređivanju odnosa. Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće danas 117 dinara i 38 para, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije. Sport. Reprezentacija Belgije i Egipta plasirale su se u 16. finala svetskog prvenstva. Belgija je bila ubedljiva protiv Novog Zelanda 5-1 i osvojila prvo mesto u G grupi svetskog prvenstva. Egipat i Iran su odigrali nerešeno 1-1. Vreme. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo. Duvaće slab do umeren severni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 16 do 23, dok se najviša dnevna očekuje od 34 do 38 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Bila su ovesti na talasima radija Vladimir Cim. Hvala na pažnji.
1: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Vesti.

0: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Pred nama je vikend koji donosi pojačan intenzitet saobraćaja, a duga putovanja u letnjim mesecima uvek su zahtevna i nose dodatne opasnosti. Visoke temperature koje u najtoplijem delu dana prelaze i 35. podeljak direktno utiču na koncentraciju vozača. Zbog umora se brže gubi pažnja i usporava reakcije, što na dugim relacijama može biti opasno. Zato na put krenite odmorni, vozite pažljivo, prepoznajte prve znake umora i pravite češće pauze. Takođe, dugotrajna vožnja u vrelim letnim danima višestruko povećava rizik od kvarova na vozilu, što može doneti velike i neočekivane neprijatnosti. Danas od 9 časova ujutru u saobraćaju se pusta, tek otvorena deonica Moravskog koridora od Adrana do Preljine. Time se Moravski koridor zvanično spaja sa autoputem Miloš Veliki, što će mnogo olakšati i ubrzati putovanje kroz centralnu i zapadnu Srbiju. Ipak, zbog drugih aktivnih radova, Putevi Srbije upozoravaju na nekoliko izmena na koje moramo obratiti pažnju. Na Peti Lučani, sve do 1. jula, zatvoreno je uključenje na autoputu u smeru ka Požegi i naplatnoj rampi Prilipac zbog radova u tunelu Munjino Brdo. Saobraćaj se na ovoj deonici odvija dvosmeno kroz jednu tunelsku cev. Takođe, počela je druga faza radova na Peti Surčin jug u smeru ka Čačku na mostu u Vojvođanskoj ulici, gde se vozila preko službenih prolaza preusmeravaju na suprotnu stranu kolovoza. Nove izmene očekuju i vozače u zapadnoj Srbiji. Zbog asfaltiranja magistralnog puta Požega-Ivanjica u mestu Trešnjevica saobraćaj će biti potpuno obustavljen od nedelje 28. juna od 6 sati ujutru pa sve do ponedeljka u isto vreme. Alternativni obilazni put vodi preko Guče i Kotraža do Ivanjice. Usporena vožnja očekuje vozači na mostu preko Dunava između Smedereva i Kovina. Zbog radova vozila se propuštaju na izmenično jednom slobodnom trakom pa se na ovoj deonici mogu stvoriti i gužve. Na naplatnim rampama nema zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, međutim, zbog primjene novog sistema može ih biti na ulazu u Hrvatsku, Mađarsku i Bugarsku. Na prelazu Preševo je pojačano, ali zadržavanja nisu duže od 20 minuta. Uprava granične policije prenosi važnu odluku mađarskih vlasti o delimičnoj izmjeni zabrane kretanja za kamione teže od 7,5 tona. Zbog visokih temperatura, zabrana neće važiti tokom noći od subote u 22 sata do nedelje u 6 ujutru, kako bi se omogućio nesmetani transport robe. Kamionski saobraćaj kroz Mađarsku biće potpuno obustavljen samo u nedelju 28. juna od 6 sati ujutru do 22 časa uveče. Veliki broj korisnih informacija možete naći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put!
1: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci. Autocentar Krstić Vladimirci. Tehnički pregled i registracija vašeg vozila sve na jednom mestu. Brzo i povoljno.
2: Izdavanje registracionih nalepnica bez odlaska u MUP.
1: Kompletnu registraciju vašeg vozila možete platiti na 12 mesečnih rata. Tehnički pregled Krstić Vladimirci. I još nešto. U Autocentru Krstić uplata svih računa i taksi i autoškola. Polaganje vozačkog ispita za sve kategorije. Mi se nalazimo u Vladimircima, ulici Žike Popovića, broj 36. Telefoni za rezervaciju vašeg termina i informacije 064 37 53 240 i 015 513 938. Tradicija i kvalitet su naše preporuke. Autocentar Krstić, Vladimirci.
3: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
4: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
3: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
5: Radanović! Radanović! Pa je li to mogoće? Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu? Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika, kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
2: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkupna mesta u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069 5750 005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
3: Da li ove godine završavaš srednju školu? Još uvek razmišljaš šta dalje? Izaberi siguran put do zanimanja koje se traži. Studiraj na budžetu na odseku za medicinske i poslovno-tehnološke studije Akademije strukovnih studija Šabac. Na raspolaganju su ti savremeni studijski programi, informacione tehnologije, ekonomija, zaštita životne sredine, inženjerski menadžment, zdravstvena nega, gastronomija i prehrambena tehnologija. Master studije zdravstvene nege. Prijavi se od 22. do 26. juna. Prijemni ispit 29. juna. Pozovi nas na 015 352 728 i informiši se o upisu već danas. Odsek za medicinske i poslovno-tehnološke studije. Akademija strukovnih studija Šabac. Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni, Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
4: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
5: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov nameštaj, sve po meri i želji.
6: A gde?
5: U Domaksu, super je.
6: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
4: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put Dušana Lončara 28, telefon 015 376 270, i u Lipničkom šoru kod Loznice 015 811 776. Domaks, pravi izbor.
7: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više. Kafansko.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci, 89,5 FM stereo.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Kreč hidratni za prskanje voća. Stovarište Vanas, Šabac.
2: Proverite zašto smo najpovoljniji. Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu, automobili na sudaranje, najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www.eldorado.
3: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova, nogu i ruku. Dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga.
4: Terapija akupunkturom.
5: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
2: Fizikalna terapija. Novo u ordinaciji Medic B. Holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurologa urohirurga iz Beograda.
3: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
2: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015 344 580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
6: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-529-9966. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
7: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Danex, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Danexu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 31 31 i 069 609 2229. Autocentar Danex, Vladimirci.
8: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
9: It's not cool, man. You go blind.
10: 89.5 Radio Vladimirci.

0: 89.5 FM stereo.
1: Vladimir Cilj radio.
2: Suzani Novaković srećno venčanje sa Darkom želi deda Radenko.

0: mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

Eko kom žito promet Draginja obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkatilnu pšenicu rod 2026. kao i da je ovlašćeni skladištari da će primati robu za Republičku direkciju za robne rezerve. Sve informacije se mogu dobiti na telefone 015-565-032 i 060-3380106. 015-565-032 i 060-3380106. Na prodaju Steona krava, telefon 061-157-5138. 061-157-5138. Od 1.7.2026. godine na bazenima Vladimirci počinje besplatna škola plivanja za decu uzrasta od 5 do 12 godina. Časovi će se održavati ponedeljkom, sredom i petkom od 9 do 10 časova. Pridružite se i omogućite vašoj deci da nauče plivati na zabavan i siguran način. Svu zainteresovanu decu roditelji mogu prijaviti radnim danima u terminu od 8 do 15 časova na broj telefona 064-805-2580. Vidimo se na bazenima Vladimirci. 064-805-2580. Trenutna temperatura u Vladimircima je 27 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Poruka stigla putem mreže 064, zadnja tri broja 309 i glasi: Zorici i Vuku srećno sklapanje braka, a Vuku srećan odlazak u penziju, žele komšije Prika i Ljilja.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci.
1: Vladimirci. Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
2: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
1: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
3: Nešto novo.
4: Nešto novo.
3: Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
5: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom.z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060-715-6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065-284-1057. Pocerski Pričinović 066-5272-367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
6: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
7: Auto.
6: Ne, kupatilo.
7: Kako si sredila kupatilo?
6: Samo sam kliknula.
7: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Ala bi te ala ofarbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
10: Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Nama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015-604-436 i 064-42-698-42. Farbara T. Spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
3: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
5: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
4: Novus Autoglas. Novus Autoglas Šabac je ovlašćeni uvoznik originalnih stakala Saint-Gobain Securit. Prodaja i ugradnja autostakala najvećeg svetskog proizvođača Saint-Gobain uz prepoznatljiv kvalitet i veoma povoljne cene. Vršimo prodaju i distribuciju autostakala za putnički i teretni program i autobuse na teritoriji cele Srbije. Novus Autoglas vrši popravku autostakala i zatamnjivanje originalnim Lumar folijama. Novus Autoglas, Vase Pelagića 63, obilazni put Šabac. Radno vreme od ponedeljka do petka od 9 do 18 i subotom od 9 do 15 časova. Telefoni 015 311 444, 069 33 26533 i 063 326 290.
5: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 0798. Drvo Impex skupljen. Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri. Za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac.
11: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkup na mesto u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069 5750 005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
12: Šafran, vaša oaza mira na Zlatiboru. Uživajte u vrhunskom restoranu, spa centru i zatvorenom bazenu tokom cijele godine. Savršen spoj prirode i komfora čeka na vas. Rezervacije na 060 642 0005. Šafran, Krfska 21, Zlatibor. Dodatne informacije potražite na safranzlatibor.rs.
13: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063 218 901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
14: Slušajte samo radio Vladimirce i nikoga više.
15: Vaše poruke na našim talasima SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
16: pošaljite na 3333.

0: dobrodošli na moj rođendan.
1: Muzičke želje na 89.5 Radio Vladimirci.
2: Dejanu Vukoviću iz Koblenca srećan 15. rođendan žele baba Vesna i deda Dragan.

0: Muzičke želje na 89.5 Radio Vladimirci.
1: Dejanu Vukoviću iz Koblenca srećan 15. rođendan žele baba Rada i deda Nenad.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dejanu Vukoviću iz Koblenca srećan 15. rođendan žele strica Miloša, strina Vera, brata Luka i sestre Maja i Lili.

Dejanu Vukoviću iz Koblenca srećan 15. rođendan žele stric Miloš, strina Vera, brat Luka i sestre Maja i Lili.

0: vaše zdravlje. Uživali.
1: Ponoć je mjesec med, merak.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci.
2: Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
3: Dejanu Vukoviću iz Koblenca srećan 15. rođendan želi ujak dane sa devojkom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dejanu Vukoviću iz Koblenca srećan 15. rođendan žele ujak Marcel, ujna Sara i braća Milan i Milo.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dejanu Vukoviću iz Koblenca srećan 15. rođendan želi deda Dragan Vuković iz Riđaka.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Dejanu Vukoviću iz Koblenca srećan 15. rođendan želi Zoran Vuković iz Jelenče. Ujedno veliki pozdrav za Danijela, Nadu, Dragana i Vesnu.

0: Radio Vladimirci.
1: Poklon kolo kolektiva Radija Vladimirci Dejanu Vukoviću povodom 15. rođendana uz najlepše želje.

0: Marketing služba 015 513 388 Radio Vladimirci. Vladimirci.
1: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
2: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com www.posavotamnavska.edu.rs.
3: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
4: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
5: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkupna mesta u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069-5750-005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
1: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne.

0: Vojne kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo folije i mrežice za baliranje marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, auto, kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149, Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 99 34, Nomex Bucalo.
1: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
2: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
1: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: OSB ploče po povoljnim cenama. Stovarište Vanas, Šabac. Proverite zašto smo najpovoljniji.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015 376 270.
2: Zavoli gde živiš, jela.rs.
4: Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu, Mačvanska, broj 9, kod Nove robne kuće. Neurološki pregled za decu i odrasle. Centar za bol, dijagnostika i lečenje akutnih bolnih stanja, glavobolje, migrene, bolno rame, klasičnom terapijom i tradicionalnom metodom akupunkture. Ultrazvučni pregled mekih tkiva, štitne žlezde, dojke, jetre, bubrega i prostate, Doppler krvnih sudova vrata, krvnih sudova nogu i ruku, dijagnostika i lečenje vrtoglavica, nesvestica, gubitaka svesti, šloga i stanja posle šloga,
5: terapija akupunkturom.
6: U ordinaciji Medic B možete uraditi kožne alergijske probe i alergijske testove iz krvi na inhalacione i nutritivne alergene.
7: Fizikalna terapija, novo u ordinaciji Medic B, holteri EKG-a i pritiska, kao i konsultativni pregledi neurohirurga iz Beograda.
4: Pregledi se zakazuju na telefone 015 34 54 42 i 066 862 4335. Specijalistička lekarska ordinacija Medic B u Šapcu.
1: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-706. BM Frigo.
8: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
9: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
10: 89,5 FM stereo.
11: Vladimir Cilj radio.
12: Muzičke želje na 89,5 radio Vladimir.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Srednja škola Zaslon i Šapca raspisuje stalni konkurs za upis u srednju saobraćajnu školu. Za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju lica koje već posjeduju neko diploma trećeg i četvrtog stepena za sticanje nove diplome koja omogućava zapošljavanje u Srbiji i inostranstvu za obrazovne profile. Tehničar drumskog saobraćaja, vozač motornih vozila, rukovalac sredstvima unutrašnjeg transporta, uslov upisa, završena bilo koja srednja trogodišnja ili četvorogodišnja škola. Upis na specijalističko obrazovanje, peti stepen, tehničar drumskog saobraćaja, specijalista, uslov upisa, posjedovanje diplome tehničara drumskog saobraćaja i dve godine iskustva u saobraćaju. Vozač autobusa, specijalista, vozač motornih vozila, specijalista, instruktor vožnje, specijalista. Upis u Šapcu, ulica Karađorđeva broj 14, prvi sprat kod glavne pošte, radnim danom od 12 do 18 i subotom od 10 do 14 časova. Telefon škole 015 348 829 i kontakt za obaveštenja 065 6957 196. Upis u izdvojenom odeljenju Obrenovcu, ulica Glavna Knjaza Miloša Obrenovića broj 117, objekat Paleš, radnim danom od 9 do 15 časova. Kontakt telefon 060 807 2526.
3: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
4: Auto.
3: Ne, kupatilo.
4: Kako si sredila kupatilo?
3: Samo sam kliknula.
4: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara. Telefoni 069 5655 519 i 065 269 706. BM Frigo.
7: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
8: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
7: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
0: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
9: Nije život kao...
10: Srećan početak zidanja kuće Cilu Pantiću iz Pocerskog Metkovića od najbolje ekipe.

0: Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci i dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. 13 je časova i 9 minuta. Sponzor tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Od 1.7. tekuće godine na bazenima Vladimirci počinje besplatna škola plivanja za decu uzrasta od 5 do 12 godina. Časovi će se održavati ponedeljkom, sredom i petkom od 9 do 10 časova. Pridružite se i omogućite vašoj deci da nauče plivati na zabavan i siguran način. Svu zainteresovanu decu roditelji mogu prijaviti radnim danima u terminu od 8 do 15 časova na broj telefona 064-805-2580, 064-805-2580. Vidimo se na bazenima Vladimirci. Ekokom Žito Promete Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkantilnu pšenicu rod 2026, kao i da je ovlašćeni skladištar i da će primati robu za Republičku direkciju za robne rezerve. Sve informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 015 565 032 i 060 3380 106. 015 565 032 i 060 3380 106. Na prodaju Steona krava, telefon 061 1575 138, 061 1575 138. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 16 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo sa emitovanjem vaših muzičkih želja i pozdrava. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci, a moje ime je Tamara Stefanović i družit ću se sa vama sve do 19 časova.
2: Radio Vladimirci.
1: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061 64 33 034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
2: Radio Vladimirci.
1: Turistička organizacija Vladimirci poziva vas na Gudijadu 12.7. tekuće godine od 15 časova. Gudijada je manifestacija posvećena gastronomskom takmičenju u pripremanju gulaša i pečenju prasadi. Pozivamo sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da nam se pridruže. Takmičenje u kuvanju najboljeg gulaša, pečenje prasadi, bogat program, nagrade i dobra atmosfera. Prijave do 8.7. tekuće godine na broj telefona 064-80-52-580.
3: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
4: Big business. Big business. biznis.
5: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkup na mesto u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069 57 50 005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
6: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
7: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
8: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, centar 1, Tiršovenac bez broja, iza hotela Galeb, 066 26 26 06, 066 26 26 07 i 015 681 159.
7: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
9: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen.
10: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
11: Auto.
10: Ne, kupatilo.
11: Kako si sredila kupatilo?
10: Samo sam kliknula.
11: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
12: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blagodnice, stakla, žujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu Stovarišta, Sinđelićeva 1, Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
4: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11 časova sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
9: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015-514-510, 015-514-444, 064-24-35-131 i 069-60-9229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
13: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12 inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
4: Roštilj koji miriše na slavlje. Bez stresa, bez haosa. Samo savršena hrana. Tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom. Od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-448-775. Restoran Galeb Cerovac.
9: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015-344-580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
14: Radano! Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
13: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
2: Radio Vladimirci.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
2: Dragoj Olji srećan rođendan i da slavi još mnogo godina, žele sin Miloš, ćerka Maja, snaha Jelena, zet Raša i majka Anovka Ćosić sa praunučadima Matejom i Mihajlom. Ha!

Drago je Olji srećan rođendan i da slavi još mnogo godina, žele sin Miloš, ćerka Maja, snaha Jelena, zet Raša i majka Anovka Ćosić sa praunučadima Matejom i Mihajlom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj Olji srećan rođendan i da slavi još mnogo godina, žele sin Miloš, ćerka Maja, snaha Jelena, zet Raša i majka Anovka Ćosić sa praunučadima Matejom i Mihajlom.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Olji srećan rođendan i da slavi još mnogo godina, žele sin Miloš, ćerka Maja, snaha Jelena, zet Raša i majka Anovka Ćosić sa praunučadima Matejom i Mihajlom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj Olji srećan rođendan i da slavi još mnogo godina, žele sin Miloš, ćerka Maja, snaha Jelena, zet Raša i majka Anovka Ćosić sa praunučadima Matejom i Mihajlom.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Olji srećan rođendan i da slavi još mnogo godina, žele sin Miloš, ćerka Maja, snaha Jelena, zet Raša i majka Anovka Ćosić sa praunučadima Matejom i Mihajlom.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Olji srećan rođendan i da slavi još mnogo godina, žele sin Miloš, ćerka Maja, snaha Jelena, zet Raša i majka Anovka Ćosić sa praunučadima Matejom i Mihajlom.

0: Vladimir Ciradio. Radio.
1: Dragoj Olji srećan rođendan i da slavi još mnogo godina, žele sin Miloš, ćerka Maja, snaha Jelena, zet Raša i majka Anovka Ćosić sa praunučadima Matejom i Mihajlom.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj Olji srećan rođendan i da slavi još mnogo godina, žele sin Miloš, ćerka Maja, snaha Jelena, zet Raša i majka Anovka Ćosić sa praunučadima Matejom i Mihajlom.

Dan i da slavi još mnogo godina, žele sin Miloš, ćerka Maja, snaha Jelena, zet Raša i majka Anovka Ćosić sa praunučadima Matejom i Mihajlom.

0: Muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj Olji srećan rođendan i da slavi još mnogo godina, žele sin Miloš, ćerka Maja, snaha Jelena, zet Raša i majka Anovka Ćosić sa praunučadima Matejom i Mihajlom.

0: Vladimir Cilj radio. Radio.
1: Dragoj Olji srećan rođendan i da slavi još mnogo godina, žele sin Miloš, ćerka Maja, snaha Jelena, zet Raša i majka Anovka Ćosić sa praunučadima Matejom i Mihajlom.

0: Vladimir Radio. Radio.
1: Dragoj Olji srećan rođendan i da slavi još mnogo godina, žele sin Miloš, ćerka Maja, snaha Jelena, zet Raša i majka Anovka Ćosić sa praunučadima Matejom i Mihajlom.

0: muzičke želje na 89,5 Radio Vladimirci.
1: Dragoj Olji srećan rođendan i da slavi još mnogo godina, žele sin Miloš, ćerka Maja, snaha Jelena, zet Raša i majka Anovka Ćosić sa praunučadima Matejom i Mihajlom.

0: Vladimirci radio.
1: Dragoj Olji srećan rođendan i da slavi još mnogo godina, žele sin Miloš, ćerka Maja, snaha Jelena, zet Raša i majka Anovka Ćosić sa praunučadima Matejom i Mihajlom.

0: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
0: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostako 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča, Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
3: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac, bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
3: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić. Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkupna mesta u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069 5750 005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
5: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, auto gume, auto kozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Domet, Šabac 015-342-532, Bogatić 065-816-9934, Nomex Bucalo.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.
2: Slušamo pesmu po želji korisnika mreže 060, poslednja tri broja 767.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.
2: Slušamo pesmu po želji korisnika mreže 060, poslednja tri broja 767.

0: Tačno je 15 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Slušate Vesti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Slušate Vesti dana za 27. jun tekuće godine. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je svečanom puštanju u saobraćaj deonice Adrani-Kraljevo, Preljina na Moravskom koridoru, ističući da je reč o jednom od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u zemlji, koji će doprineti boljoj povezanosti centralne Srbije i bržem razvoju privrede. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je da su razgovori sa šefom diplomatije Brazila bili veoma uspešni i da njegova poseta toj zemlji predstavlja značajan korak u učvršćivanju i unapređenju odnosa. Zvanični srednji kurs dinara za euro iznosit će danas 117,38 dinara, što je neznatna promjena u odnosu na četvrtak, objavila je Narodna banka Srbije. Slušate vesti iz sporta. Reprezentacija Belgije i Egipta plasirale su se u 16. finala svetskog prvenstva. Belgija je bila ubedljiva protiv Novog Zelanda 5-1 i osvojila prvo mesto u G grupi svetskog prvenstva. Egipat i Iran su odigrali nerešeno 1-1. I za kraj vesti, vreme. U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i veoma toplo vreme, duvaće slab do umeren severni vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od 16 do 23 stepena, dok će najviša dnevna biti od 34 do 38 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović.
3: Keramika Jovanović, izvolite.

0: keramika.
1: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
0: Keramika Jovanović
1: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015-640-340.
3: Vesti. Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
4: Big business. Big business.
5: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljut koren 063 805 3838.
6: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
7: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
8: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkupna mesta u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069-5750-005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
9: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu, automobili na sudaranje, najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri, tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park, www. Eldorado.
10: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
11: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
12: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
11: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
13: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
9: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Bila sam kod komšinice. Ala su opremili stan, kaže, sav nameštaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast. Kupio sam nov nameštaj. Sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Domaksu. Super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Domaks. Domaks nameštaj. Vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje. A tokom cele godine, akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon nameštaja Domaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28. Telefon 015-376-270. I u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Domaks. Pravi izbor.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impeksu akcijama nikad kraja. Nakupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impeksu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika, fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015-77-62-459 i 064-324-0798. Drvo Impex Skupljen.
5: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
6: Ovo je vaša SMS želja.
7: Srećan početak zidanja kuće Cilu Pantiću iz Pocarskog Metkovića od najbolje ekipe, ujedno specijalno od sveštenika Nemanje.

0: mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci, dragi prijatelji, dobar vam dan. Pratite program Radija Vladimirci na frekvenciji 89,5. Naš telefon za sve vaše informacije i rezervacije 513388 pozivni 015. 16 je časova i 6 minuta. Sponzor tačnog vremena Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Termin je rezervisan za vaše male oglase i obaveštenja. Od 1.7. tekuće godine na bazenima Vladimirci počinje besplatna škola plivanja za decu uzrasta od 5 do 12 godina. Časovi će se održavati ponedeljkom, sredom i petkom od 9 do 10 časova. Pridružite se i omogućite vašoj deci da nauče plivati na zabavan i stručan način. Svu zainteresovanu decu roditelji mogu prijaviti radnim danima u terminu od 8 do 15 časova na broj telefona 064 805 2580. Vidimo se na bazenima Vladimirci.

0: na prodaju Steona Krava, telefon 061 1575 138 061 1575 138. Ekokom Žito Promet Draginja obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkantilnu pšenicu rod od 2026, kao i da je ovlašćeni skladištar i da će primati robu za Republičku direkciju za robne rezerve. Sve informacije se mogu dobiti na brojeve telefona 015 565 032 i 060 3380 106. 015 565 032 i 060 3380 106. Toliko u ovom bloku, naredni možete pratiti u 19 časova. U nastavku programa slušate reklamni blok, a nakon toga nastavljamo druženje putem SMS-a. Hvala na pažnji, ostanite uz program Radija Vladimirci.
1: Radio Vladimirci.
0: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061 6433 034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
1: Radio Vladimirci.
0: Turistička organizacija Vladimirci poziva vas na Gudijadu 12.7. tekuće godine od 15 časova. Gudijada je manifestacija posvećena gastronomskom takmičenju u pripremanju gulaša i pečenju prasadi. Pozivamo sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da nam se pridruže. Takmičenje u kuvanju najboljeg gulaša, pečenje prasadi, bogat program, nagrade i dobra atmosfera. Prijave do 8.7. tekuće godine na broj telefona 064 80 52 580.
2: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
3: Big business. Big business.
4: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkup na mesto u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069 5750 005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
5: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
6: Zaboravite na zastarale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
7: Stomatološka ordinacija, dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
6: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić.
8: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com www.posavotamnavska.edu.rs.
9: Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac, Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
10: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
11: Auto.
10: Ne, kupatilo.
11: Kako si sredila kupatilo?
10: Samo sam kliknula.
11: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
12: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
13: Odluka koju donesete danas odredit će vaš put sutra. Studirajte na državnoj akreditovanoj ustanovi, Odsek za poljoprivredno-poslovne studije i turizam, Akademije strukovnih studija Šabac. Izaberite svoj studijski program osnovnih strukovnih studija, fitomedicina, menadžment i agronomija sa dva modula, biljna proizvodnja i zootehnika, kao i studijski program master strukovnih studija, menadžment u agrobiznisu. Prijava kandidata je od 22. juna do 26. juna 2026. godine. Za više informacija možete pozvati 015-344-580 ili posetiti sajt, Facebook ili Instagram stranicu Odseka. Studirajte u vašem gradu.
14: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063-448-775. Restoran Galeb Cerovac.
15: Što je bilo komšija, ja da ne bio? Što si da raspoložen?
16: Joj, pusti komšija, istekla mi registracija, vozila, auto se sav trese. Ne mogu na tehničkom da prođem.
15: Ih, ako je samo to, pušti komšija, ja da ne bio priču. Glavu gore, osmijeh na lice i kreni pravo Vladimirce. U auto, servis, Danex. Jes, jes, slušaj. Usluga im je nevjerovatna, usluga je na X. Slušaj sad ovo, reglaža trapan, sitne popravke, a veće popravke. Možeš da platiš na više mjesečnih rata, ja da ne bio. Tehnički pregled, osiguranje, preregistracija, pa sve u istom danu. Da Nexovci rade punom parom, nikako da stanu. Prevod, registracija u Novom Sadu, a i po cijeloj Srbiji, obavlja se kao u svome gradu. Nemaš novca? Ali poznaješ da Nexovog si novca i to je riješeno. Oni plaćaju, a ti vraćaš na više mjesečnih rata. To vam kažu oni odmah sa vrata. Da li ima još neko koji otiša kao Danex predaleko?
16: O, komšija, zaboravi da mi kažeš njihov broj. Ako je sve tako, reci meni. A kaži svima, kreći, ne stoj.
15: Hoću komš, hoću, ali da mi platiš jedno pivo.
16: Plaćam komšija i dva ako treba.
15: Ozbiljno.
16: Majke.
15: Slušaj, evo samo da u mobilni virnem, a vi pišite. Svi. 064 243 5131. A slušaj, maj fiksni. 015 514 510. Još jedan fiksni. 015 514 499. To ti je, prijatelju moj, Danex.
17: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
15: Ovo je vaša SMS želja.
18: Srećan početak zidanja kuće Cilu Pantiću iz Pocarskog Metkovića od najbolje ekipe.

0: Čuje za vas marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
1: Big business. Big business.
2: Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
3: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
4: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karađorđa 27. Telefoni 069 3510 222 i 015 380 464.
5: Zaboravite na zastarele načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
6: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, Tiršo Venac, bez broja, iza Hotela Galeb, 066 26 2606, 066 26 2607 i 015 681 159.
5: Bez straha do blistavog osmeha, Dr. Katić. Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkup na mesto u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069 5750 005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
7: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideje.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Posetite naš salon keramike u Šapcu. Despota Stefana Lazarevića, BB. Telefon 015 640 340.
3: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice, čizme i radna obuća, autogume, autokozmetika. Kontakt telefoni Vladimirci 015 513 149. Šabac 015 342 532, Bogatić 065 816 9934. Nomex Bucalo.
4: Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake u Skupljenu. Proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i pećina čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 7762 459 i 064 3240798. Drvo Impex Skupljen.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu. Automobili na sudaranje. Najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park. www. Eldorado.
2: BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
1: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza.
3: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015-306-490. dpsclass.rs.
4: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19:00 organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.
5: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
6: Ovo je vaša SMS želja.
7: Srećan početak zidanja kuće Cilu Pantiću iz Pocerskog Metkovića od najbolje ekipe.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.
2: Ako čuješ sejo...

0: Ovo je vaša SMS želja.
1: Srećan početak zidanja kuće Cilu Pantiću od Veselog društva za Cila i Nešu od majstora Darka Sibinčića.

0: je vaša SMS želja?
1: Kafansko veče.
2: Srećan početak zidanja kuće Cilu i Aniti iz Pocarskog Metkovića od najbolje ekipe.

0: Tačno je 18 časova. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015-513-388.
2: Big business. Big business.
3: Da budeš zdrav kao dren, jedi ljutkoren 063-805-3838.
4: Nešto novo. Nešto novo. Tešić Fenster. Proizvodnja kvalitetne PVC stolarije po želji i meri. Petokomorni profili u beloj ili boji drveta. Termostaklo 24 mm. Prevoz i montaža obezbeđeni. Garancija 5 godina. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Tešić Fenster, Jelenča. Vožda Karođorđa 27. Telefoni 069-35-10-222 i 015-380-464.
5: Zaboravite na zastar.

0: Ostale načine popravke i vađenja zuba. Zaboravite na strah od zubara, koji je jedan od najzastupljenijih među ljudima. Ukoliko i dalje imate takav problem, osoblje ordinacije Katić porušit će sve vaše odbrambene barijere već pri prvom susretu.
1: Stomatološka ordinacija dr. Katić, Šabac. Pored svih vrsta standardnih stomatoloških intervencija, u ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Dijagnostička vrednost ovih snimaka predstavlja zlatni standard u implantološkoj dijagnostici, kao i u većini stomatoloških oblasti i grana. Stomatološka ordinacija dr. Katić, Centar 1, Tiršov Venac bez broja, iza hotela Galeb, 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
0: Bez straha do blistavog osmeha, dr. Katić.
2: Ako ne znaš kuda, ako nemaš gde, pravac u Daneks, jer tamo može sve. Tehnički pregled, osiguranje, registracija za sve vrste vozila, izdavanje registracionih nalepnica za teritoriju cele Srbije, baždarenje tahografa, probne table, prenos vlasništva, uplate svih vrsta računa i taksi i još dosta toga. Sve na jednom mestu, u vašem i našem Daneksu. Sve informacije na brojeve telefona 015 514 510 015 514 444 0642 43 3511 i 069 609 2229. Autocentar Daneks, Vladimirci.
3: Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno. Sve po vašoj meri. Vi birate meni. Mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac.
4: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Class Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Class Group. Broj telefona 015 306 490. dpsclass.rs.
5: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkupna mesta u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069 5750 005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
6: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine? Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
7: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
6: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
8: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 30. maja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
9: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
8: Zavoli gde živiš. Jela.rs.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

0: mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Poštovani slušaoci Radija Vladimirci, dobro vam veče. Na satu sponzora tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vana Šabac, tačno 19 časova i 10 minuta. Danas je subota, 27. jun tekuće godine. Trenutna temperatura u našem mestu je 33 stepena. Sponzor vremenske prognoze Keramika Jovanović. Prelazimo na blok vaših malih oglasa i obaveštenja. Na prodaju Steona krava, telefon 061 15 75 138. 061 15 75 138. Ekokom žito promet Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkantilnu pšenicu rod 2026. kao i da je ovlašćeni skladištar i da će primati robu za Republičku direkciju za robne rezerve. Sve informacije se mogu dobiti na telefon 015 565 032 060 33 80 106. 015 565 032 i mobilni 060 33 80 106. Od 1. jula tekuće godine na bazenima Vladimirci počinje besplatna škola plivanja za decu uzrasta od 5 do 12 godina. Časovi će se održavati ponedeljkom, sredom i petkom od 9 do 10 časova. Pridružite se i omogućite vašoj deci da nauče plivati na zabavan i siguran način. Svu zainteresovanu decu roditelji mogu prijaviti radnim danima u terminu od 8 do 15 časova na broj telefona 064 80 52580. 064 80 52580. Vidimo se na bazenima Vladimirci. Bilo bi to sve u ovom terminu malih oglasa. Sljedeći blok oglasa možete čuti u 21 sat. Prelazimo na reklamni blok. SMS centar je zatvoren. Uskoro krećemo sa emitovanjem muzičkih želja.
2: Radio Vladimirci. Vladimirci.
3: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus golman i 5 rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza, kao i telefonom na broj 061 64 33 034. Tehnički sekretar Miloš Lukić. Turistička organizacija Vladimirci poziva vas na Gudijadu 12.7. tekuće godine od 15 časova. Gudijada je manifestacija posvećena gastronomskom takmičenju u pripremanju gulaša i pečenju prasadi. Pozivamo sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da nam se pridruže. Takmičenje u kuvanju najboljeg gulaša, pečenje prasadi, bogat program, nagrade i dobra atmosfera. Prijave do 8.7. tekuće godine na broj telefona 064 80 52 580.
4: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
5: Znamo koliko truda i rada stoji iza svakog zrna sa vaših njiva. Zato i ove godine DPS Klas Group vrši prijem i otkup pšenice roda 2026 u skladišnim centrima po najpovoljnijim cenama. Besplatan lager i mogućnost prodaje Republičkoj direkciji za robne rezerve. Poštujemo kvalitet svakog zrna sa vaših polja. DPS Klas Group. Broj telefona 015 306 490. dpsklas.rs.
3: Braća Trans i Radojević Tours. Svakodnevni večernji polasci iz Srbije. Šabac 22:30 sa usputnim stanicama Koceljeva, Valjevo, Lajkovac. Svakodnevni jutarnji polasci iz Crne Gore. Herceg Novi 11:00 sa usputnim stanicama Budva, Petrovac, Sutomore, Podgorica. Moderni i klimatizovani autobusi, udobno putovanje i sigurnost na putu. Informacije i rezervacije na 064-23-80-357. Braća Trans i Radojević Tours. Vaša udobnost, naša obaveza. Da kucneš u drvo, ali u pravo drvo, tu je Drvo Impex kod barake, u Skupljenu, proizvodnja i prodaja, rezana građa, lamperija, brodski pod, OSB ploče, krovne folije, crep, cement, termoblok i ostali građevinski materijali. Specijalni popust na elektro i vodomaterijal. U novo otvorenom salonu keramike, veliki izbor pločica, sanitarije i opreme za vaša kupatila. U više boja, nijansi i slika, kod nas je najpovoljnija keramika. Akcijske cene na granitne pločice. U Drvo Impexu, akcijama nikad kraja. Na kupljeni 1 kvadrat pločica, 1 kilogram sika lepka, gratis. I nešto novo u Drvo Impexu. Kompletan program švajcarske kompanije Sika. Fasadni program, hidroizolacije i sve vrste lepkova. Po veoma povoljnim cenama, bela tehnika, šporeti i peći na čvrsta goriva i pelet visokog kvaliteta od bukovog drveta. Mogućnost plaćanja na rate. Obezbeđen prevoz do odredišta. Sve po dogovoru. Pozovite 015 77 62 459 i 064 324 0798. Drvo Impex Skupljen. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac.
6: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkup na mesto u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069 5750 005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
7: Posavo Tamnavska srednja škola sa domom učenika vrši upis sledećih profila i zanimanja. Ekonomija, pravo i administracija, ekonomski tehničar, pravno-poslovni tehničar, mašinstvo i obrada metala, bravar, zavarivač. Za profile mašinski tehničar motornih vozila i mehaničar motornih vozila, besplatno polaganje vozačkog ispita B kategorije, trgovina, ugostiteljstvo i turizam, konobar, poslastičar. Raspolažemo savremenim domom učenika kapaciteta 75 mesta. Vladimirci, Svetog Save, bez broja. Telefon 015-514-506 i 514-837. Mail posavotamnavska@gmail.com. www.posavotamnavska.edu.rs.
8: Radanović! Radanović! Radanović! Pa je li to moguće?
9: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu. BM Frigo, ovlašćeni servis klima uređaja, montaže i servis klima uređaja, montaže i servis komercijalnih rashladnih uređaja, izrada i servis plusnih i minusnih stabilnih i pokretnih rashladnih komora, klima 12-ica inverter sa ugradnjom već od 46.000 dinara, telefoni 069-5655-519 i 065-269-7066. BM Frigo.
2: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
10: Dobro veče, želi vam Vladimirci radio.
11: Vaše želje, na našim talasima.
1: Milanu Đuriću iz Rumske srećan rođendan i odlazak u penziju od srca žele supruga Leposava, sin Radenko i snaha Danijela.

0: vaše želje, vaše želje na našim talasima.
1: Svom ocu Milanu Đuriću veliki pozdrav i da dugo uživa u penziji želi sin Branko Đurić sa porodicom iz Rumske.

0: Radio Vladimirci.
1: Svom ocu Milanu Đuriću veliki pozdrav i da dugo uživa u penziji, želi sin Branko Đurić sa porodicom iz Rumske.

0: Vladimirci Radio.
1: Želite da se čuje za vas? Marketing Radio Vladimirci 015 513 388.
2: Big business. Big business.
3: Petrovdanski dani u Vladimircima. Luna Park, www. Eldorado. Sa vama ove godine od 9. do 13. jula. Po prvi put u vašem mestu, automobili na sudaranje, najnovije generacije. Megastar, roller coaster. Za mališane u istoj meri tobogani, igraonice, tramboline, vozići, bungee, ringišpili, VR simulacija. Za najmlađe, bazeni sa čamcima i loptama. Čekamo vas sa velikom radošću. Vaš Luna Park, www.eldorado. Roštilj koji miriše na slavlje, bez stresa, bez haosa, samo savršena hrana, tačno onako kako volite. U restoranu Galeb Cerovac poručite roštilj po meri, za svaku priliku. Sočan roštilj pripremljen sa pažnjom, od ćevapa do gurmanskih kobasica. Svake subote vruće praseće pečenje. Ukusno, nezaboravno, sve po vašoj meri. Vi birate meni, mi pravimo magiju. Za količinu preko 2 kg dostava na kućnu adresu besplatna. Toplo, sveže i tačno na vreme. Poručite odmah na 063 448 775. Restoran Galeb Cerovac.
0: Stomatološka ordinacija Dr. Katić Šabac.
4: Firma od poverenja Agrar Petrović vrši otkup i skladištenje ječma i pšenice roda 2026. Za veće količine obezbeđen prevoz. Otkupna mesta u Mačanskom Belotiću, Cerovcu i Jevremovcu. Informacije na 069 5750 005. Birajte najbolje. Firma od poverenja Agrar Petrović.
5: Treba vam nov nameštaj uz povoljne uslove kupovine. Dođite u salone nameštaja Čale. Očekuje vas kupovina na rate do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. A za gotovinska plaćanja očekuju vas veliki popusti.
6: Saloni nameštaja Čale u Slepčeviću, Zvečkoj i ekskluzivni salon nameštaja u Šapcu. Zapadna transverzala kod Stop Shopa. Telefon 069 690 322.
5: Kvalitetan asortiman po pristupačnim cenama. Saloni nameštaja Čale.
7: Ljubavi, znaš šta sam sredila?
8: Auto.
7: Ne, kupatilo.
8: Kako si sredila kupatilo?
7: Samo sam kliknula.
8: Ma jeli, kad me kap nije kliknula.
9: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Poštovani poljoprivredni proizvođači, Petroprom-Z je vaš pouzdan partner u poljoprivredi. Na lokaciji Mala Vranjska, Valjevski put 116, vršimo otkup žitarica, a u našoj ponudi možete pronaći vrhunske stočne hrane Deheus, Patent Co, Sano, Tenen. Nalazimo se na 9 maloprodajnih mesta. Omogućavamo i zamenu robe za žitarice uz povoljne uslove saradnje. Takođe, vršimo otkup žitarica na lokaciji Svetog Save broj 1 u Vladimircima. Za sve informacije o otkupu pozovite na broj 060 715 6345. Kontakt telefoni Mala Vranjska 065 284 1057. Pocerski Pričinović 066 5272 367. Takođe, nudimo pelet u ponudi po najboljim uslovima uz prevoz na adresu Petroprom Z. Sve za uspešnu poljoprivrednu proizvodnju na jednom mestu.
10: Radanović, pa je li to moguće?
11: Kakva sjajna ponuda! Prodajete ili kupujete nekretninu. Ne prepuštajte stvar slučaju. Izaberite partnera koji donosi uspeh. Agencija Nekretnine Radanović nudi vam maksimalnu vidljivost oglasa ako prodajete i najbolju ponudu ako kupujete. Dobijete potpuno besplatnu procenu vrednosti i kompletnu pravnu podršku sigurno i pouzdano. Od prvog koraka do uspešnog završetka posla. Oglasite pametno i birajte sigurno. Posetite nas na adresi Nikole Čupića 6/2 ili pozovite 063-339-595. Nekretnine Radanović, vaš najbolji izbor za prodaju i kupovinu.
12: Lovačko udruženje Cer Volujac 12. jula od 19 časova organizuje tradicionalnu lovačku zabavu u svečanoj sali kod Novaka u Jevremovcu. Tradicionalna lovačka lutrija, neograničena količina hrane i pića. Goste će zabavljati orkestar Nemanje Ninkovića i vokalni solista Bojana Golubović. Cena ulaznice je samo 3500 dinara, a za sve informacije i rezervacije pozovite na broj 065-52-999-66. Vidimo se 12. jula na lovačkoj zabavi kod Novaka u Jevremovcu.

0: Farbao mala sa bojama cveća iz mog preduzeća.
1: Farbara, te spektar ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko. Širok asortiman svih vrsta unutrašnjih i spoljašnjih boja za zidove, boje za drvo, metal i sve ostale boje. Sve vrste termo i hidroizolacija, fasade, rigips, ploče i profili svih vodećih domaćih i svetskih proizvođača. Kompjutersko toniranje svih vrsta boja preko 5000 nijansi. I nešto novo u Farbari. Veliki izbor prvoklasnih keramičkih pločica po veoma atraktivnim cenama. Besplatan kombi prevoz do 10 km. Dođite da se dogovorimo. Informacije 015 604 436 i 064 42 698 42. Farbara, te spektar, ispod Letnjikovca, tržni centar Kiko.
2: Radio Vladimirci 89,5. Muzičke želje na 89,5. Radio Vladimirci.
3: Svom ocu Milanu Đuriću veliki pozdrav i da dugo uživa u penziji želi sin Branko Đurić sa porodicom iz Rumske.

0: Vladimirci radio.
1: Svom ocu Milanu Đuriću veliki pozdrav i da dugo uživa u penziji želi sin Branko Đurić sa porodicom iz Rumske.

0: Radio Vladimirci 89,5 FM stereo.
1: Svom ocu Milanu Đuriću veliki pozdrav i da dugo uživa u penziji želi sin Branko Đurić sa porodicom iz Rumske.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Svom ocu Milanu Đuriću veliki pozdrav i da dugo uživa u penziji želi sin Branko Đurić sa porodicom iz Rumske.

0: zato živi, prijatelj.
1: Radio Vladimirci.
2: Svom ocu Milanu Đuriću veliki pozdrav i da dugo uživa u penziji želi sin Branko Đurić sa porodicom iz Rumske.

0: Radio Vladimirci, 89,5 MHz.
1: Svom ocu Milanu Đuriću veliki pozdrav i da dugo uživa u penziji želi sin Branko Đurić sa porodicom iz Rumske.

0: Radio Vladimirci 89,5.
1: Svom ocu Milanu Đuriću veliki pozdrav i da dugo uživa u penziji želi sin Branko Đurić sa porodicom iz Rumske.

0: Radio Vladimirci.
1: Svom ocu Milanu Đuriću veliki pozdrav i da dugo uživa u penziji, želi sin Branko Đurić sa porodicom iz Rumske.

0: 21 sat. Sponzor tačnog vremena Vanas Šabac. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Sinđelićeva 1. Iz svog širokog asortimana izdvajamo šestokomorna PVC stolarija, jednokrilni i dvokrilni prozori, ulazna jednokrilna i dvokrilna vrata, balkonska i sobna vrata svih dimenzija po povoljnim cenama, sve vrste rigips ploča, kamena i staklena vuna, sav materijal za izolacije i fasade, OSB ploče i blažujka svih dimenzija, kao i sav potreban građevinski materijal. Obezbeđen prevoz na adresu kupca. Kompletnu ponudu možete pogledati na Instagram profilu Instagram Vanas Šabac ili doći lično na adresu stovarišta Sinđelićeva 1 Šabac. Pozovite nas da se dogovorimo. Kontakt telefon 063-218-901. Stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Mali, lični, poslovni oglasi Vladimir Ciradija. Svakoga dana u terminima od 7, 10, 13, 16, 19 i 21 sat. Kupovina, prodaja, ponuda, potražnja. Mali oglasi Vladimir Ciradija.
1: Sponzor malih oglasa, fabrika stočne hrane 100%.

0: Gazda bio, gazda osto, 100%.
1: 19 časova na satu sponzora tačnog vremena stovarište građevinskog materijala Vanas Šabac. Vreme za vaše male oglase i obaveštenja. Na prodaju Steona krava, telefon 061 15 75 138, 061 15 75 138. Ekokom Žito Promet Draginje obaveštava poljoprivredne proizvođače da će primati na lager i otkupljivati merkantilnu pšenicu rod 2026. kao da je i ovlašćeni skladištar i da će primati robu za Republičku direkciju za robne rezerve. Sve informacije se mogu dobiti na telefon 015 565 032 060 3380 106. 015 565 032 i mobilni 060 3380 106. Od 1. jula tekuće godine na bazenima Vladimirci počinje besplatna škola plivanja za decu uzrasta od 5 do 12 godina. Časovi će se održavati ponedeljkom, sredom i petkom od 9 do 10 časova. Pridružite se i omogućite vašoj deci da nauče plivati na zabavan i siguran način. Svu zainteresovanu decu roditelji mogu prijaviti radnim danima u terminu od 8 do 15 časova. Na broj telefona 064 80 5280. 064 80 5280. Vidimo se na bazenima Vladimirci. Toliko u ovom poslednjem bloku, slušamo još jedan reklamni blok, a onda nastavljamo sa emitovanjem vaših želja. Ostanite uz Radio Vladimirce.
2: Vladimirci radio.
3: Petrovdanski turnir u malom fudbalu. I ove godine Sportski savez opštine Vladimirci organizuje Petrovdanski turnir mesnih zajednica u malom fudbalu. Pravo učešća na turniru imaju sve zainteresovane mesne zajednice sa područja opštine Vladimirci. Pravo nastupa imaju samo igrači sa prebivalištem iz te mesne zajednice sa minimum 16 napunjenih godina. Dve susedne mesne zajednice mogu formirati jednu ekipu. Ekipu čini maksimalno 10 igrača i to 5 igrača u polju, 4 igrača plus gol.

0: i pet rezervnih igrača. Prijave ekipa su do 29. juna do 12. časova u prostorijama Sportskog saveza uz prijavu doneti lične karte ili očitane sa datumom prijave. Žreb će se održati 30. juna u 11. časova u bifeu fudbalskog kluba Jedinstvo kod pijace. Termini će zavisiti od broja prijavljenih ekipa. Sve dodatne informacije vezane za ovo takmičenje mogu se dobiti u kancelariji Sportskog saveza kao i telefonom na broj 061 64 33 034. Tehnički sekretar Miloš Lukić.
1: Radio Vladimirci.
0: Turistička organizacija Vladimirci poziva vas na Gudijadu 12.7. tekuće godine od 15 časova. Gudijada je manifestacija posvećena gastronomskom takmičenju u pripremanju gulaša i pečenju prasadi. Pozivamo sve ljubitelje dobre hrane, druženja i tradicije da nam se pridruže. Takmičenje u kuvanju najboljeg gulaša, pečenje prasadi, bogat program, nagrade i dobra atmosfera. Prijave do 8.7. tekuće godine na broj telefona 064 80 52 580.
2: Marketing služba 015 513 388. Radio Vladimirci.
3: Nomex Bucalo. Akumulatori, ulja, filteri, remenje, gume, prodaja, mehanizacije. Sve za traktore, kombajne, kosačice, rasipače, skupljače i rastresače, prskalice, atomizere, vezivo, folije i mrežice za baliranje, Marke Tornado za prese, trimeri, leđne prskalice.